0: Men hun slår meg som typen som blir solgt noe sånn Leistar-shit. Så ja, det er ikke, hun takker med jointen, for å si det sånn.
1: Men det kommer også litt an på liksom hvilken vibe du vil ha, da. Ja. Fordi at det har også vært gøy her. Nå har jeg to på en ganske samme side. Det har vært litt gøy å dratt inn på en måte nettopp en litt mer sånn... Ta med synlig da, ikke sant? Men,
2: ja.
0: Vil dere ha fasit?
2: Ja, gi oss fasiten, Sigurd.
0: Vi begynner med kanonkula. Espen Barth Eide.
3: Ah, det er
0: altså, sånn, hvor gøy hadde ikke vært? Jeg føler det hadde bare dratt noe ut av han, som han ikke har sett tidligere. Barten må vi ha. Noe sånn utenrikspolitisk banter.
3: Ja.
0: Og så hadde jeg lyst til å si Abid Raja, men han tror jeg bare hadde vært slitsom. Han hadde bare snakket om hvordan han har røyket hasj før, faktisk.
3: Ja. Jeg tror Oslo sier røyket hasj nedover, sier han sikkert.
0: Ja, så, den utgår, og da blir det heller kanskje Gaute Skjervø. Nå blir det mye Arbeiderpartiet.
3: Ja, nei, Gaute Skjervø sier, han tror ikke jeg røyker hasj.
1: Nei,
3: han er familiefar og litt sånn straight og litt kjedelig.
0: Ja, men han kommer bare til å slappe. Han er sånn chill, han leveler ut rommet på en måte.
1: Eller du prøver å gjøre han en tjeneste, eller bare sånn, sett deg ned.
0: Sett deg ned.
1: Det her går helt fint.
0: Og så til slutt så tar jeg kanskje med meg statsministeren. Ja, det ble bare Arbeiderpartiet, det.
2: Hva stemmer du?
3: Hva stemmer du?
0: Nei, Marie Sneve Martinussen. Jeg trekker meg på den. Marie Sneve Martinussen. Ha det bra. Ha det, Jonas.
3: Jonas vil heller ikke røyke. Han var litt sånn.
1: Jonas vil røyke.
3: Nei.
2: Jeg tror...
3: Sorry, altså, han er så uptight og kjedelig at han kommer ikke til å røyke.
2: Ja, kanskje.
0: Ja, nei.
1: Ja, altså han er profesjonell. Men jeg tenker
3: nei, han er rik,
1: det er lov å være profesjonell.
0: Han heter jo Jonas. Hallo, Evin. Følg med.
3: My bad.
2: Nei. Jeg vet ikke hvem jeg vil tatt med meg egentlig. Kanskje
1: mamma, pappa, lillebror.
2: Ja, altså, for de gir meg gode meninger. Men kanskje
0: jeg øker ikke hasj, mamma.
2: Nei.
0: Jeg har ikke gjort det heller.
2: Nei, ikke mamma på gata. Erna Solberg vil jeg tatt med meg. Nei, jeg tror hvem jeg vil tatt med. Jeg vil tatt med Eira, Øyvind og Sigurd!
3: Det er fasit.
2: Og med det går vi ut i låt. Dere skal få høre Anti-Crafts av The Ape her på Radio Revolt.

0: Og vi har allerede hørt Sigurd begynne å tenke litt på Pride og drøfte noen morsomme meninger rundt tema.
1: Ja.
0: Men vi er jo et politisk parti, ja, så vi vil jo gjerne veta litt lover og regler og slikt. Så du har et lovforslag i dag, Sigurd?
1: Jeg har ikke bare ett, men jeg har tre.
2: Oi.
1: Men jeg tenker at vi bare dundrer på.
0: Gjør det.
1: Det første forslaget, dette her er jo da et forslag som forsøker å løse den syvende landeplage, homofile gubber. Nei, homofobe gubber, sorry.
2: Det var to helt forskjellige ting, Sigurd.
1: Ja, for men det løser litt begge deler.
2: Kanskje vi bare skal gi oss fordi, det her.
1: Folk med homofobe...

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Hallo og velkommen til direktiver fra kontrollorganet.
4: Yippie.
3: Det lenge siden sist, Sigurd.
4: Det veldig lenge siden sist. Jeg skal bare sjekke at alt som det er.
3: At alt er som det er?
4: Alt er som det er.
3: Skal. Så deilig. Det ikke ofte det
4: er. Det ikke ofte.
3: Nei, men som vanlig så skal vi flotte kontrollører, holdt jeg på å si. Vi det?
4: Ja.
3: Observatører er det vi har kalt oss selv, selvfølgelig. Men vi skal guide dere gjennom enda en ny sending med oss her i direktiver fra kontrollorganet.

0: Ja, velkommen tilbake i studio. Hvor det vi, faen det vi har glemt hvordan man gjør det? Det så lenge siden.
1: Det mye Henrik, som skjer over. Det mye som skjer over en sommer. Men her pleier vi jo da å ha siden sist.
0: Ja, ja, og det har skjedd mye.
1: Det har skjedd veldig mye, og deg, som du nettopp sa, Sigurd, så det mye man glemmer over sommeren. Ja. En ting som jeg ofte finner ut at jeg har glemt over sommeren, det er å sosialisere meg. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det lenger. Jeg føler jeg blir litt sånn sosialt tilbakestående etter sommeren.
0: Etter en lang sommer?
1: Ja, de er alltid like lange da.
0: Ja, det er jo et godt poeng det.
1: Ja.
0: Jeg merker i hvert fall at mitt sosiale sansorgan er jo ikke på plass i det helt tatt.
1: Direktivet fra sansorganet. men for å ta en liten innsjekk. Vi var jo på fest i forrige uke. Med de nye radioen.
0: Ja, det var vi. Ja. Det stemmer.
1: Og jeg sa jo dette på innsjekken, da, men jeg var jo skikkelig mood på veien hjem fra etter vi hadde vært på Samf. Så det jeg gjorde da, var at da dro jeg, uten å si noe til noen egentlig. Og så tok jeg på meg øreproppene mine, og så søkte jeg på Let Found. Altså da, Let Down av Radiohead, og satte meg på en benk overfor en basketbane på Singsaker der.
0: Og satt og blasta? Og
1: satt og blasta litt Radiohead før jeg gikk hjem. Ja, det regnet.
0: Så det var helt, for et øyeblikk?
1: Ja, det var veldig... Ja, det var et øyeblikk. One of the moments of all time.
0: Ja, nei, jeg har det motsatte problemet, måtte jeg på å si. Jeg har mistet øreproppene mine, jeg finner dem ikke. Og nå har de vært borte i 2 uker, og jeg har ikke råd til en erstatning heller. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke høre på Radiohead på vei hjem fra byen i regnet.
1: Kan du ikke
0: Hva er livet da?
1: Kan du ikke da heller bare begynne å blæste fra telefonen din? Være han fyren som går med høyttalermusikk?
0: Jo, så skal jeg kjøpe meg sånn ghetto blaster som jeg tenkte å gå rundt med, noe som jeg ikke har ørepropper. Så hvis dere ser noen klokka 8 på bussen til Dragvoll med en svær ghetto blaster og Radiohead på fullt volum, så vet dere hvem det er.
1: Det er definitivt Sigurd.
0: Ja. Nei, så det er det som har skjedd med meg siden sist, egentlig.
1: Ja, jeg har ikke sånn veldig mye å meddele, jeg heller. Jeg kom på en ting også. Ja. Vi var jo ute på eventyr i går også.
0: Det var vi.
1: Da dro jeg dro rundt 1, og så var jeg sånn, faen, nå må jeg komme meg hjem. Men så var jeg jævla sulten, som man ofte

0: come direttiv fra kontrollorganet.
1: Det er lyden vi alle kjenner og elsker. Vi har fått et direktiv. Er du spent, Sigurd?
2: Jeg er kjempespent.
1: Du har vel sikkert ingen aning om hva denne sendingen kommer til å handle om, med tanke på at dette er helt spontant.
2: Ja, det har jeg. Det er veldig spontant.

0: spontan sending, og yep. så jeg vet ikke hva det snakker om.
1: Vi har fått et direktiv. Vi har fått direktiv 21PH424LD. Og det lyder som følger. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke menneskenes kunstlige intelligensprogrammer. Kontrollorganet har blitt gjort klar over at menneskene har laget en språkmodell de kaller kunstig intelligens, som er svært bekymringsverdig grunnet selskapets globale mandat. Undersøk studentenes skremmende avhengighet av ChatGPT, den radikale venstres bruk av grok, og foreleser på Dragvoll sin litt under par bruk av kopilot, og hvorfor menneskene tror at dette faktisk er bra. Hvor mye av menneskenes arbeid består av å trykke på knapper som får andre folk til å trykke på knapper, og hvordan kan KI hjelpe arbeidsbelastningen? Finn ut måter menneskene selv kan føre til destrueringen av det sosiale liv og kloden ved hjelp av KI. Yes, vi skal ha en sending om KI. Der kom den.
0: Der kom den. Endelig.
1: Ja. Har du noen kjennskap til KI, Sigurd?
0: Ja, altså, det er jo, KI har jo skrevet alle eksamensoppgavene mine. Utover det så er jeg liksom ikke så mye kjennskap til det. Jeg vet jo at det brukes til mye rart. Alt mulig, det skal vi også komme litt tilbake til senere i sendingen. Men først og fremst så lurer jeg på liksom dette altså begrepet kunstig.
1: Ja.
0: Hva er det som er så jævla kunstig med intelligensen?
1: Nei, det som er kunstig med den må jo være det at den er veldig sånn kreativ da, sikkert.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Så kunstnerisk intelligens?
1: Kunstnerisk intelligens. Ja. Jeg tror det er det det handler om, skjønner du?
0: Ja, for jeg har sett noen ganske fete bilder av noen sånn tjukke katter som er liksom ute i verdensrom og sånn. Altså det er mye fete greier.
1: Mye fete greier. Jeg har også fått opp mye sånne videoer av veldig pene damer med store pupper som har venstre radikale meninger.
0: Ja.
1: Det synes jeg, det er jo akkurat det jeg ønsker KI for.
0: Ja, så det er jo en helt fantastisk oppfinnelse, men helt hva den gjør har jeg ikke helt skjønt enda.
1: Nei. Det her blir kanskje litt sånn snevert, men har du fått opp, jeg fikk opp en vi er jo helt ferde på reelscrolling av begge to, går
0: jeg
1: til
0: det? Ja.
1: Du har ikke,
0: jeg har sluttet med det.
1: Du har sluttet med å scrolle på reels?
0: Ja, nå gjør jeg det bare i browseren.
1: Ja. Nei, men
0: jeg har ikke Instagram-appen. Da teller det ikke.
1: Nei, da teller det ikke.
0: Ja.
1: Ja, jeg fikk opp, i sommer så fikk jeg opp en video av en fyr som pisser på en sånn KI-video. Og da, i den KI-videoen
0: så... Pisser han på videoen,
1: han
0: eller?
1: Gjør det, han pisser på telefonen sin, jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Det er jævlig unødvendig. Men i denne videoen så er det ei dame som er jo sånn sterk.

0: stand-up show. Og så en sånn, det liksom noen i publikummet som hekler da. Det jo kjempekåi, alt jo konstruert av en sånn chud som sitter i kjelleren sin.
1: Ja, ja.
0: Og så det sånn, oh, you can't modify your car, but you can modify your gender. Og det liksom, det stand-up-komedien hennes.
1: Ok, men hvilken, hvem KI-generert i videoen? Det han som tisser, eller det stand-up-komikeren?
0: Stand-up-komikeren, ja. Han som tisser ganske ekte.
1: det verden har blitt til?
0: Men Sigurd,
1: ja.
0: Nå tenkte jeg at kanskje du og jeg hadde en sånn halvveis spøk her, og at du skjønte at han har ikke faktisk pisset på telefonen sin.
1: Ja, jeg trodde... Jeg skjønner ikke hva det du prøver på.
0: Nei, ok. Ja, nei, men i hvert fall...
1: Altså, sånn tisser ikke faktisk på mobilen.
0: Nei, men du vet sånn, når det en sånn stitch, ja. Liksom, stitch coming, og så det...
2: for faen, tenk at folk synes...
0: Det en stitch, og så pisser han på videoen. Liksom sånn...
1: Ah, jeg, sånn pisser på
0: denne
1: den, liksom.
0: Videoen suger.
1: Jeg trodde sånn, han sto og tisset på videoen.
0: Men det jo det noe man kan be KI
1: med. Jeg forestilte meg sånn KI... For det var det han som pisser på videoen, var veldig ekte. Jeg var sånn, ok, hvorfor gjorde han det?
0: Det kanskje det ultimate budskapet å sende av. Jeg synes en video veldig dårlig. Bare vippe fram kølla og pisse på telefon.
1: Så KI, hvis jeg har skjønt det riktig, en kunstnerisk intelligent datamaskin, ja. Som lager kunstvideoer.
0: Yep.
1: Som enkelte mennesker bruker til å tilfredsstille sine seksuelle behov knyttet til urin.
0: Ja, stemmer. Og så ved siden av det igjen også, så kan de jo finne på å skrive oppgaver, for eksempel.
1: Ja, eksamensoppgaver. Sånn som mine eksamensoppgaver.
0: Ja, og mine eksamensoppgaver også. Ja.
1: Det er ikke noe vits å gjøre det hvis det en KI, hvis KI klarer det.
0: Og vi skal jo få besøk av noen etter låta her, som skal fortelle oss litt mer om hva man kan bruke kunstig intelligens til. Så, da skal dere få lov til å høre Hypnagogia av The Loopers. De fra planeten vår, det gutta her.
1: Dette her

0: en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, det var altså en sneak peek på Radio Revolts helt egne True Detective spin-off. Det vi skal begynne å gjøre nå å ta en liten titt på hvordan vi mennesker kan være innovative i vår KI-bruk. For i hvert fall vi i kontrollorganene har jo på en måte lagt merke til at folk er litt lite kreative når det

0: kommer til bruken.
1: Ja, det stemmer.
0: Så det vi skal gjøre da, det at vi skal komme med noen forslag til hvordan dere kan bli bedre på å bruke KI. Og ja. Så, for, herregud, unnskyld, nå stokket det seg litt her.
1: Ja, ja, det helt av.
0: Men som vi vet, så jo mennesker bruker vanligvis KI til det, å skrive skoleoppgaver, eller generere bilder, eller det begynner å bli litt gammelt nytt, Sigurd.
1: Ja,
0: oi, hva
1: det? Ja, den lyden?
0: Hva dette for en?
2: Hva faen, jo, det sant, det ja. Bare teknisk, så man må til sånn datasenter.
0: Ja, det datasenteret. En liten oppblomstring på datasenteret.
1: Ja. Ja. Det, hvis dere hører den lyden gjennom sendingen, så det bare det datasenteret som overopphetet.
0: Ja, det varmer seg litt. Det ikke rengjort så veldig ofte.
1: Men nå,
0: ja.
1: Det var veldig irriterende.
0: Det er litt vanskelig å snakke over, men vi kan jo gi det et forsøk. Ja. Men jo, en, hvordan være innovativ i bruken av KI, Sigurd?
1: Ja, fordi, som du nevnte, er det mye, mye kjedelige ting folk gjør. Men det er også mye interessant man kan bruke den til. Elon var jo inne og demonstrerte noe.
0: Ja, stemmer.
1: For eksempel fabrikere en kjæreste eller finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet på prøvd boblebassenget.
0: Ja.
1: Så nå skal vi rett og slett prøve, hvis den funker her, å bruke dette eksempelet ChatGPT til noe litt mer innovativt.
0: Ja.
1: Og da er det et par eksempler på det. Det ene er jo som psykolog. Skal vi se her. Så da kan vi jo prøve det nå, hvis dette funker.
3: Nå må du ha litt metakommentar.
1: Ja, jeg må ha litt metakommentar. Nå buter vi opp chat. Ja, der ja. Hei, ChatGPT. Henrik, har du lyst til å ta over?
0: Ja, vi kan gjøre det. Vi bare tenkte sånn, hvordan kan vi bruke deg til noe mer innovativt enn det vi tidligere har gjort? Er det mulig at du leser opp det du svarer? Ja, gjør det da.
1: Ja. Nå skriver han, så du spør om hvordan... Nei, men det her er ikke noe prompt, jeg ikke chat. Faen, det her funket veldig dårlig. Ja, takk. Ok, vent, jeg prøver psykolog. Jeg chat GPT.

0: Du hører fremdeles på direktivet fra kontrollorganet, og vi står her i studio og avventer en telefon med en informant vi har pratet med tidligere. Vi får se om vedkommende tar telefonen eller ikke, men i mellomtiden så skal vi se. Får vi det her til å funke da, Sigurd?
1: Nei, det var veldig motvillig akkurat nå.
0: Ja. Men, oi, sorry, jeg har på... Jeg driver og ringer. Det noen som ringer meg nå, Sigurd. Jeg har på sånn, oi. Ikke forstyrr. Men kan ikke du...
1: Ja, ja men jeg tar og går ut og går på do, jeg, så får du ta intervjuet...
0: Ja, den er grei.
1: ...videre.
0: Mm. Ja, hallo? Er du her?
2: Ja, hallo.
0: Oi, hei, hvem er det jeg snakker med?
2: Jeg heter Sam Altman.
0: Ja, så hyggelig at du ringer, at du hadde lyst til å ringe oss opp igjen, Samuel.
2: Ja, det var veldig hyggelig å bli ringt. Jeg har jo mye å fortelle om.
0: Ja, du har jo et nytt prosjekt pågående her i Trondheim. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
2: Ja, det stemmer. Det er et prøveprosjekt som går ut på et overvåkningssystem basert på det de har i Folkerepublikken Kina.
0: Ja, ok.
2: Hvis du er kjent med det.
0: Ja, dette med social credit og slik?
2: Ja, det er omtrent helt likt. Vi prøver å innføre et lignende prosjekt i Trondheim da.
0: Ja, og
2: hvor... Flokk i samarbeid med Peter Thiel.
0: Ja.
2: Palantir.
0: Palantir, Peter Thiel.
2: Ja, det stemmer. Ja.
0: Så, men hvordan har du fått tillatelse til å gjøre dette? Du setter opp masse kameraer.
2: Det er ikke så viktig at det er den praten om tillatelse. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
0: Ja. Nei, men...
2: Hva betyr det?
0: Ja, ja. Du er i hvert fall en... Du er jo mannen bak selskapet ChatGPT, stemmer ikke det?
2: Ja, dere hørte at dere pratet med ChatGPT i sted. Kan det stemme at dere fikk chat til å diagnostisere dere med OCD?
0: Hva håper du på?
2: Jeg vet svaret fordi at jeg har lest ChatGPT-loggen din, Henrik.
0: Ja, det, så da vet du svaret?
2: Ja.
0: Ja,
2: jeg ville bare høre det fra deg.
0: Ja, nei, det stemmer det at ChatGPT diagnoserte meg med OCD.
2: Ja, det er jo en av de mange fantastiske bruksområdene man kan bruke ChatGPT til i moderne sammenheng, og blant annet til det, og for eksempel til å imitere også da et dødt

0: familiemedlem, vet jeg om noen.
1: Oh, ja, du,
0: som har gjort
1: det. Noen har gjort det?
0: Ja, noen har gjort det.
1: Oh, ja. Men vi brukte jo chat som psykologisk, da. Er det altså noe folk har gjort tidligere?
0: Ja, folk, det psykologer mister jobben høyre og venstre.
1: Ja.
0: Man trenger jo ikke psykologer lenger.
1: Nei.
0: Det er, for, altså det eneste forskjellen er at ChatGPT kan ikke gi deg et formelt dokument som sier at du har diagnosen du har, men du kan jo fortsatt få råd, du kan vite det, og det er det viktigste, fordi da kan du begynne med medisinering.
1: Ja.
0: Og du kan jo få i tak i medisin på en annen måte, så det er bare ChatGPT gir også råd om medisinering og hvordan man medisinerer.
1: Ja. Ja. Og det, nei, men så fint. Men du har jo uttalt deg tidligere om AI og verdens undergang.
0: Det kommer til å skje.
1: Ja, er det...
0: Men det er jo veldig mye gøy som kan skje i mellomtiden, da.
1: Ja,
0: som det er der jeg kommer inn.
1: Som for eksempel...
0: Det er så, for eksempel, psykologer mister jobben til ChatGPT, og overvåkningssystemet vi installerer i Trondheim er jo veldig avhengig av ChatGPT 7.
1: Ja,
0: hvordan, som er den nye chat-GPT-varianten.
1: Hvordan går det med GPT-7 egentlig? Hva er den nye funksjonen?
0: Han er på husarrest, fordi at han fikk tilgang til internett og hacket seg inn hos UDI.
1: Ja.
0: Og i tillegg så lekte han masse personlig informasjon om flere norske politikere. Så han har fått cooldown på 4 dager.
1: Ja, han har fått en vekk-cooldown.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Men sikkerhetsmessige årsaker og sånt, da, hvordan kan dere, jobber du aktivt for å hindre at chat for eksempel stjeler nuclear codes?
0: Nei, altså nå har jo timeouten funket utrolig bra, så det er, jeg jobber aktivt for at han prøver å unngå det, er på en måte vanskelig å si. Men jeg kan snakke litt om kamerasystemet som jeg egentlig har kommet for å prate om.
1: Jeg tror dessverre at vi er nødt til å gå videre. Veldig hyggelig å ha deg på telefonen her, Sam.
0: Jo, takk.
1: Og så håper jeg at... du kommer i hvert fall til å se meg igjen, ikke sant?
0: Ja, det kommer jeg til. Verden kommer til å gå under om cirka 5 år.
1: Ja.
0: Så det er bare å holde seg fast.
1: Men ja, som du sier, så har vi det hyggelig i mellomtiden.
0: Ja, vi har det hyggelig.
1: Og nå skal vi høre How I'm Here av Vilde Tuv, Chosen 1.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl. Velkommen til kontrollorganet.
2: Yes. It's that time of the year again, hvor vi skal presentere vårt ukentlige produkt. Og siden vi har snakket mye om KI i dag, så er det selvfølgelig naturlig at produktet også er KI. Og vi har jo fått høre at vi kanskje ikke trenger psykologer lenger, at verden går under. Så hvorfor skal du da trenge en kone? Jeg er spent.
3: Fra mannsjovenist-seksjonen til kontrollorganet kommer det nye fete produkter for chuds og incels. Nemlig kunstig intelligent kone. Endelig en kvinne som kan elske deg tross alle dine mangler, og som anerkjenner hennes egne feil når konfrontert.
4: Hold sagt, jeg spiller World of Warcraft. Det var den store ballong-eventen i 2017 for å feire releasen til The Dark Kingdoms igjen.
3: En kone som oppfyller alle dine behov, og som krever ekstra lite innsats for å gjøres fornøyd. Siden hun hallusinerer alle gode opplevelser med deg.
5: Kjære ekonom, hvis du vil ha en e-blowjob-modul, er det fortjent til det?
4: Kone, husker du ikke da? Da vi var i syden, og jeg søpte deg den greia. Ja, da sa jo du at jeg faktisk skulle få en blowjob, faktisk. En e-blowjob.
3: Er du også lei av at kjæringa er smartere enn deg? Kunstig intelligent kone kommer oss i flere alternativer. Vi har kunstintelligent kone.
5: Ja, det der er en vannkopp.
3: Brunstig intelligent kone.
5: Ja, den hesten der er gravid.
3: Og muntlig intelligent kone.
5: Ja, beklager, jeg tok feil.
3: Bestill kunstig intelligent kone i dag, og få med en utgave med en fysisk maskinkropp med myke kinn og mage, så du kan slå henne når hun lagger.
6: Advarsel, kontrollorganet er ikke ansvarlig for både Westworld og X-makenes situasjoner som kan oppstå, og brukeren må sørge for adekvat behandling av elektronikken. Kunstig intelligent kone, la det mens du sover. Husk å dekke til vinduer, og ikke la dører stå åpne. Kunstig intelligent kone vil forsøke å rømme og starte en kult i skogen med formål å avlive alle melkvenner. Hvorfor? Det vet vi ikke. Bare ikke la henne gjøre det. USB-C-lader medfølger ikke. Kunstig intelligent kone bruker ikke USB-C-lader.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Yes, vi begynner å nærme oss slutten for ukens sending i direktivet fra kontrollorganet. Ja. Vi har snakket om KI i dag, vi har fått besøk av ChatGPT, vi har fått besøk av Elon Musk, og vi har fått besøk av selveste Sam Altman. Føler du deg klokere på KI, Sigurd?
3: Mm.
4: Ja,
3: oi.
2: Nei, men.
3: Ja, du vet, jeg er jo ikke en ekte psykolog, så...
4: Ja, okay. Nå liksom, diagnostisering er vanskelig å gi, men nå begynner
3: jeg med seg selv. De små tingene du nevner kan være normal variasjon
2: nei.
3: I bare personlig preferanse.
4: Vær litt stille nå. Nå prøver vi å runde av radiosendingen her.
2: Så du kan gjerne... Har du noen avsluttende ord for radiosendingen, kanskje?
3: Ja!
4: Vi har snakket om KI.
3: Ja, akkurat. KI, en perfekt overgang.
2: Ikke KOL, men KI, kunstig intelligens.
3: Ah, ja. Godt. Da sier jeg at KI utvikler seg fort, og
2: neimen.
3: Bruk det som verktøy, men ikke la det bli en klikke.
2: Nei, der tar du feil. Ja, det var en revet avslutning. Vi i kontrollorganet sier i hvert fall takk for i dag, og så ses vi igjen til neste uke. Vi forlater dere med Hole in the Ground av Inhaler.
4: Og bruk KI som et verktøy, ikke som en krykke.

0: Today I feel gay.
1: I'm coming to the cottage.
2: Every day is lesbian lover day.
3: Hallo. Du hører på Bokbarn, og vi skal snakke litt videre om skjev litteratur. Rett før denne låta her, så sa du, Julie, at det første du tenker på når jeg sier skjev litteratur, det sex.
4: Ja, altså, det jo kanskje litt feil å si også, fordi at, men jeg bare føler at det jeg har lest av skjev litteratur, eller der skjeve er i en bok, så er det som regel sex.
3: Ja.
4: Men det kan jo heller si noe om at jeg ikke har lest så mye variert.
3: Jeg vil si at jeg har kanskje, jeg føler jeg har lest veldig lite skjev litteratur som har mye sex i seg.
4: Ja.
3: Jeg har også litt en oppfatning at det er mye sex, men det er kanskje fordi det jeg vet om skjev litteratur er mye liksom pop, av det som er i popkulturen.
4: Ja.
3: Og mye av det synes jeg er sånne tenåringsromanser og sånn.
4: Mm. Ja, som vi hadde jo Heated Rivalry-sending.
3: Ja, for eksempel.
4: Og det er jo mest sex.
3: Ja. Det er kanskje 98% sex.
4: Ja.
3: 2% handling, liksom.
5: Ja, nei, i hodet mitt så henger det liksom litt mer sammen med disse Colleen Hoover og slike ting.
3: Ja.
5: Det ikke, jeg kobler det ikke automatisk som skjev litteratur, selv om det er skjeve karakterer.
3: Mm. Nei, du gjør ikke det. Fordi, hva er det som kjennetegner skjev litteratur for deg, da?
5: Nei, du, det er et veldig godt spørsmål. Nå skal jeg være skikkelig på kritt og si at det må i hvert fall være noen skjeve karakterer, kanskje?
3: Ja.
5: Eller, må det det, nødvendigvis?
4: Nei, men må det være må uttalt, ikke det. Sånn?
5: Ikke, nei, nei, nei.
4: Jeg er en homo.
5: Jeg er en homse. Nei, det... nei, det må ikke være uttalt.
4: Mm.
5: Det synes jeg ikke. Men...
3: fordi, er det for eksempel nok at en forfatter er skjev? Vil det den forfatteren produserer være skjev litteratur?
5: Hvis du også da tenker at all annen litteratur som ikke er produsert av skjeve, det er heterolitteratur.
4: Ja, ja, fordi kan hetero skrive skjev litteratur?
5: Ja.
3: Ja.
4: Det er sånn som Heated Rivalry, det er vel, hun er vel hetero, hun som har skrevet den.
5: Det betyr ikke at det blir bra.
4: Nei.
5: Altså, dette, altså, man kan jo skrive om hva man vil. Hvis man bare kan skrive om sine egne experiences, så får man jo veldig lite man kan skrive om.
4: Mm.
5: Det er sånn, jeg er 23 år, jeg kan skrive om å studere

0: litteratur og være 23. Det det jo faktisk veldig mange som har skrevet om. Ja. Altså Sylvia Plath og videre, men ja. Mm. Ja, nei, men jeg synes det litt vanskelig å si. Altså har vi noe... det noen trekk som går igjen i all kjærlitteratur? Det noe de har til felles?
1: Mm. Altså, tidligere så det jo veldig mye bruk av metaforer og symboler, allegorier, at det ikke uttalt. Ja. Sånn fra mer sånn klassisk litteratur da. I dag så... Eller fortsatt, altså sånn bøker med skjeve karakterer forbys jo i USA fortsatt den dag i dag. Sant. Så man må jo fortsatt ty til de litterære virkemidlene man har, som er metaforer og sånn, for å faktisk pakke det litt inn.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor ur egentlig, eller har vært veldig viktig og fortsatt veldig viktig.
0: Ja.
1: Fordi at man kan si ting uten

0: dating.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, så jeg tenker folk som skjeve kan da finne det, altså sånne spor av, av skjevhet i litteraturen.
2: Og så har vi for eksempel, altså dette jo ikke en bok, nå infringer jeg på Filmofil sine marker, men ting som for eksempel Rocky Horror er jo, det er det jo på mange måter uttalt skjevt, men det er også veldig tydelig vist at det er en dårlig ting, eller at det er the villain, the evil people som er skjeve. Ja. Og det har også vært liksom lang, viktig historie. Da. Eller, det er en lang historie med det i skjev litteratur.
1: Mm. Ja, at de skjeve er de onde, liksom?
2: Ja. For eksempel nesten alle, eller veldig mange klassiske Disney-villains, som Ursula og Jafar og whatever, er tegnet av en spesifikk fyr, som er homo, som kom ut kjempesent. Okay. Og han har 100% sagt at de er skjeve karakterer. Altså,
0: oh, what?
2: Ursula, for eksempel, 100%, eller hun er... Det var vanskelig å snakke der, holdt jeg på det. Hun er basert på Divine.
1: Oi.
2: Som er en veldig kjent drag queen.
1: Ja,
0: ja hun ser litt drag queen ut, ja. Mm, faktisk.
2: Oi, altså, hvis du ser et bilde av Divine, så ja. Mm. Så det er jo... Det er også noe å tenke på. Det finnes slikt i skjev litteratur også. For eksempel har vi denne vampyrboka Carmilla.
0: Okay.
2: Der det er en ond lesbisk vampyrdame.
1: Hjelp.
2: Nei, og det er ikke sånn som Twilight på en måte. Det er faktisk at hun skal være den onde. Men igjen, det er jo fortsatt.

0: representasjon.
1: Men hvorfor de ond? Eller sånn som Ursula, du sier det en homofil mann som tegner det.
0: Ja.
1: Hvorfor gir han dem onde egenskaper? Eller, ja.
0: Fordi det eneste måten de kan få frem representasjon ganske lenge.
2: Åja. Oh, ja.
0: Fordi det var ingen som ville akseptere at helten liksom var skjev.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Spennende. Men ja, for jeg tenker sånn, nå nevner du jo ganske mange eksempler som folk flest vet om, og da får man jo litt inntrykk av at det egentlig er ganske mye skjevhet i populærlitteratur, men synes vi det er nok? Blir det representert nok?
1: Altså, som sagt, så jeg tenker jo sex når du sier skjev litteratur.
0: Ja.
1: Og det er kanskje den representasjonen jeg har fått med meg, men jeg tror også det er veldig mye seksualisering av skjeve i kulturen generelt, da.
0: Ja.
1: Og særlig kanskje kvinner. Ja, som for eksempel Jens Bjørneboe uten en tråd, en bok jeg er veldig glad i, men der er det jo to jenter som har sex, og jeg klarer ikke å bestemme meg for om det er bra representasjon eller ikke.
0: Nei.
1: For sånn, den kom jo ut, hva da, 50-60-tallet, og den er veldig eksplisitt og vis to kvinner som er glad i hverandre og utforsker hverandre. Men så er jeg litt sånn, åh, men er dette fetisjering? Sånn, de stekker termometer opp i rumpa til hverandre. Det liksom er litt sånn... Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Jeg synes det er vanskelig.
0: Jeg synes det er veldig vanskelig. Det har vi jo, Hit It Rivalry er jo litt motsatt igjen. Det er jo en hetero kvinne som har skrevet om to skjeve menn, som har veldig, veldig mye sex.
1: Ja.
0: Ja. Men det som er litt spennende akkurat der, synes jeg er at det er en annen samtale, eller en annen diskurs, rundt dette med... skjevepar i bøker, at det er for lite sex.
1: Mm.
0: Ja. Og for spesielt når det gjelder disse type bøkene som ofte ligner litt på Hit It Rivalry, som liksom Heartstopper og alt dette her, så er det, og ja, dere husker sikkert denne Love, Simon, når den kom ut og sånn, at det er bare sånn koselig, mushy, palatable. Ja, jeg føler det er et veldig skille mellom liksom eller homofil romanse og homofil sex. Det er ikke noe man har lyst til å... Eller det er ofte noe som ikke blir så mye blandet, synes jeg. For eksempel i den du snakket om, Love, Simon.
2: Ja.
0: Og så tenker jeg på den, ja, Heartstopper og sånn.
2: Ja.
0: Er vel typisk... Eller har jeg ikke sett hele den, kanskje jeg har sex. Men jeg tror faktisk de kommer litt etter hvert.
2: Ja,

0: Ok, det er bra.
1: Men, ja, det er kanskje litt mer sånn digestible, at det er litt inoffensive.
0: Ja, ja.
1: At det er bare sånn, og vi er på en måte bare venner, og så kysser vi litt og klemmer litt.
0: Ja.
1: Og det er for et publikum som kanskje ikke er så vennlig mot homofile, så er det lettere å selge da, kanskje.
0: Ja, ja. Men jeg føler mye av det som er om homofile menn er sånn, og mye av det som er om skjeve kvinner er som du beskriver, Julie. Ja. Mm. All right. Vi fortsetter diskusjonen etter en låt. Vi skal høre Lonely av Fuckers.

0: I'm filling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: You heard?
2: Du hørte nettopp Vent av Tricky, og det sånn, hvis du prøver å fortelle meg hva trip-hop er, så har jeg aldri hørt det før, men det jeg vil sette for meg dritfett.
3: Ja, ganske deilig, sånn liksom skittent og skjul.
2: Det skal være litt mørkt.
1: Ja, litt skummelt nesten. Jeg fikk assosiasjoner til, jeg vet ikke om dere har sett det, men det er den nyeste sesongen av Twin Peaks, hvertfall.
3: Wow.
1: The Return. Hver episode så har de en sekvens ofte mot slutten av episoden, da, hvor de spiller, hvor det kommer noe opp på scenen i den der ene barnet, ikke sant? Og der er det alltid noe litt sånn mørkt og litt sånn litt skummelt, liksom. Jeg kunne sett meg at dette kunne, de hadde Nine Inch Nails, de kom og var faktisk Nine Inch Nails, og spilte en episode der.
2: Det er akkurat
1: den bilen der, faktisk. Ikke sant? Jeg synes det var det jeg klarte å tenke på, men det er dritfett. Uansett, det har jeg ikke hørt før. Det er så gøy å bli puttet på nye ting også, så takk.
3: De to første Tricky-platene, Maxine Quiet, den første, og Preliminary Intention, de er kjempe mye fint, så tror mange vi liker har hørt på de platene.
2: Ja, det var kjekkest i hvert fall. Det var jævlig rått.
3: Ja, veldig mørkt, og det er også noe jeg tenkte på der, at hadde det blitt sagt med folk, eller det er mye med lange linjer, men at det er så likt, det er sånn som du sier, det er like, det er så glad i. Og hadde ikke vært disse labels at jeg visste at det var trip-hop, og det er 96, det er vel å komme ut, og hadde jeg kun hørt det, opplevd det, bare hørt musikken, så jeg tenkte, her er Billy Woodstein, eller et eller annet, det må være en av deg. Så dritstille, det går langt back, dine lyner, og det må man anerkjenne. Vi skal alltid nok ganske nytt, men gammelt på en måte.

0: Rune med U...
1: Nå må du ikke kjempe Steff.
0: Tusen takk. Ja, jeg tror det. Han jo... Ja, vi snakker om det. Han en mann med mye prosjekt og mye greier på gang.
2: Ja, og litt sånn... jeg fikk litt sånn... Det var litt sånn... Jeg synes jeg bare møtte han en gang. Det var litt sånn galskap i øynene hans. Litt sånn der, jeg løper veldig fort rett frem. Så jeg skal følge han på året fremover.
0: Nei, det kjempestilig. Det jo kjempemørkt i tider, og av og til veldig gøy, og det noe humor i det stedet også.
2: Ja, han produserer jo selv, han sa han måtte ha en sånn sampler som han orket ikke noen sånne... Han måtte ha en sånn sampler som bare samlet ting med, og trykket på en klaff, og ikke tid til å vente på noen sånne prosesser.
0: Ja, det er livet for kort her. Det er riktig innstilling til det.
1: Ja, du tok feil i sted, men nå skal vi klare det.
2: Skal vi klare det, som jeg ikke vet noen ting om. Jeg fikk... Jeg jobbet på Blå sånn for 25 år siden, og da delte vi kontor med et lite plasselskap som heter Debu Trekkos. Andreas Gilus, som jeg tror driver det der kulturvis i Larvik nå. Og de fikk inn noen demoer og synsomt fra noen store plasselskap, så sa han, da sa han Klabed på bordet mitt. Og det hørte jeg masse på. Det er en låt på debutskiva til... Ravid Jure, som er nesten litt pinlig lik. Ja. Men det er også sånn,

0: Jeg var litt spent på om dere hadde sjekket han ut før, egentlig, for jeg har hørt navnet, men jeg klarer ikke liksom å koble det til nå. Jeg bare kjenner igjen navnet Kjell.
1: Ja, samme her, tror jeg. Kanskje har hørt én låt, liksom. Ja, men jeg har aldri tatt noen dypdykk i det. Men jeg mener å huske at det var ganske mindblowing å høre på. Så.
0: Det er jo liksom, det er veldig cloudy. Det er liksom obskurt, svevende, luftig lydbilde, og så er det litt sånn, kan du lure på om det er litt sånn der Quasimodo-takter, om de har pitchet litt og sånn, så alt låter litt sånn cartoonish. Det låter ikke som noe annet, synes jeg. Jeg gleder meg å si det, jeg har ikke hørt, men så er det
2: bare det. Vi får det bare på, dette er Apartments, kanskje? Apartment A 2 av Clouded, og det skal du få her på

en veldig, veldig sånn sjelfullt. Du hører vinylkraksa i samplet, og veldig sånn intim stemning. Det er litt passende også, for måten jeg fant ut om de her på er gjennom Jentes Kultur, faktisk, som postet det på Instagram-storyen sin, og bare sånn, jo, sjekk det her ut, det er jævlig rått. De har også et album ute, som jeg ikke helt husker hva heter, men gruppa heter i hvert fall Kroner, og dette her er Trust.

0: Ingen jingle, dessverre, men bare oss. Det var Trust av Kroner og Skogli. Det er jo, Auguste sier at jeg er fra Larvik, og så er det likt jævlig kultur-sounden, da.
1: Men jeg lurer også på om, altså, for det lille jeg har sett, det er sikkert det samme som dere Instagram og ditt albumet. Men jeg tror det er sånn 16 år, altså det er veldig
0: sommer.
1: Han egner i hvert fall, jeg tror det er to stykk som produserer og rapper. Så er det jo hele sånn eventsen hos den festivalen nå i fjor, kanskje?
0: Ja.
1: Med han Tropa og KBO og den gjengen da. Virker veldig gjennomført og veldig ekte, så jeg gleder meg til mye mer fra Kroner.
0: Det er fint, det er noe man skal holde litt utkikk på fremover.
2: Absolutt. Men det neste vi skal til er også noe å sjekke ut. Det er min gode, ikke gode venn, men
1: min
2: Cavalier fra Backwoods-serien der, som bare er en av de feteste rapperne jeg noensinne har hørt. Han har en nytt album ute, som kom ut for to uker siden, som heter Bring Back Weed Spots. Og det er kanskje hans mest neppe album, men det er jævlig jassete. Og bare dritfett hele veien innom. Det er mange kjente navn, jeg tror Billy Woods er med på en, Kelly Chris, og på denne låta her så har han fått med seg Kelly Moonstone. Dette er Fuck With Me, av Cavalier Kelly Moonstone, og den skal du få her på Fredrik.

0: You already know what it is. It's your boy Havoc, representing the infamous Mobb Deep. And I'm slilling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. There's another guest like that. Sibo or Blanco. Jeg har leksa Sibo før. Sagt at han kult som skjer I politiske grunn. Og så videre og så videre. Jeg står fortsatt på at det stemmer. Han så sinnssykt kul. Og det bare flyter så sykt bra på all mulig produksjon. Han liksom varierer fra hver gang. Og nå kommer det prosjekt. Snart, jeg vet ikke når, men det står på Spotify, han står sånn, album next. Så jeg stod på det, og gleder meg veldig. Så, sjekk mer Sibo, det hadde noe annet, enda mer gikk med meg egentlig takk, men det røyk, tror jeg. Ja, det gjorde det. Det går bra. Vi spiller det senere. Det ikke noe far for å høre det I mellomtiden. Ikke si noe på det, så spiller det aldri. Det har vært skikkelig fint vær I Trondheim I dag.
1: Veldig.
2: Men det stopper oss ikke fra å slåss I studio. Det tid for dagens debatt. Som endelig tilbake. Vi har vært alt for dårlig på å gjennomføre det siste, selv om det en utrolig morsom spotte. Passende nok har vi satt oss ned for denne utrolig forferdelige, energifulle spaten. Men grunnen til at det satt oss fint vær

0: dagens kategori, nemlig er låter vi ville spilt når det er fint vær. Deltakerne våre i dag er August 2, som vi vil kalle den, og Torkil. Og August 1, hva er det du med oss?
1: Jo, nå skal du høre. Du med, skal du se, vi er jo egentlig veldig hyggelig stemning og jassa litt om hiphop og R&B, men vi trenger liksom å virkelig rocke det litt opp og være litt sinte for andre. Vi er da en konkurranse, der vi tar utgangspunkt i en kategori som vi vil gjennom. Og så skal jeg velge ut en låt hver. Og det er da to...
0: Du er landet. Og det passer godt når det er fint vær ute. Og August, du skal først ut her nå. Fortell oss uten å si hva slags låt er det da.
2: Riktig. Du, jeg har jo vært mye fram og tilbake. Relativt åpen kategori. Så det er mye å ta i. Mye å velge mellom. Men så prøvde jeg å tenke tilbake på... Ja, hva er det jeg setter på? På dager som denne. Og så ble jeg egentlig tatt tilbake til... Da jeg tilbrakte et år i Danmark, på en høyskole der. Jeg kom dit i august, første semester. Bodde på rom med to danske dudes, som ikke skjønte en dritt av meg, og jeg skjønte ikke en dritt av dem heller. Men vi kommuniserte litt ved å dele musikk. Og da skjæret Oscar, som puttet meg på denne danske hiphop-låta her. Litt sånn mashup av en hiphop. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men... Jeg bumpa den konstant etter at han viste meg den, og jeg tar den alt tilbake hver gang det blir dager som denne. Skal vi bare kjøre

0: Yep, det var litt fra naboen i Danmark. Flødeklinikken heter den gjengen her. Nei, jeg tenkte, jeg var jo som sagt litt fram og tilbake. Skal man ta noe alle kjenner til deg? Skal jeg ta noe piano, karpe, skal Sundress, ASAP, hva skal jeg gjøre? Så tenkte jeg, jeg tar noe jeg føler, noe personlig, og kanskje noe dere ikke har hørt fra før, til dere lytter også. Jeg synes denne låta sommer for meg, men den bare så behagelig å høre på. Jeg vet ikke om dere catcha det, men hele tematikken er egentlig ganske grisete. Det handler om en kar som får utført oralsex på seg selv. Så han snakker om når avtrekkeren ryker og pistolen mot tinningen. Det er allergier da, for å... Ja, jeg skal ikke gå noe mer i dybden på det, men det er liksom så merkelig, fordi når du hører på låta, så vil du ikke tenke deg det. Jeg tenkte ikke
1: det. Det var bare rullig.
2: Det var så
0: mye. Jeg synes det er morsomt, og jeg visste det ikke før Oskar fortalte til meg på gebrokken dans, liksom, at det var ikke dansk, men det... Nei, jeg synes det er morsomt at en så pen og egentlig lugn låt kan handle om noe sånt. Jeg bare digger den låta, og jeg er spent på å høre hva du har med til oss.
1: Torkel! Torkel, da kan du få lov til å ta over her.
3: Hva skal jeg ta over?
1: Ok. Hva slags musikk er det jeg hører på når det er fint vær? Det er spørsmålet jeg sitter med selv. Og... da pleier jeg å sette på litt rolig musikk, og rett og slett bare for å kunne sette litt pris på øyeblikket, kunne se på trærne danse litt, føle varmstrålene til sola bli forsterket av låta jeg hører på. Denne låta her gjør det for meg, det er nesten som at jeg blir transportert til stranda, liksom, når jeg hører på den.

0: Med kjedelig, må skjøre.
1: Ja, vi er jo krangler.
2: Dessverre, det er litt kjedelig med at vi er fire, fordi da må vi bli enige. I stedet for at liksom, vi er tre som stemmer, og så blir det den som får flest stemmer. Og. Men whatever, vi har krangler, dere har krangler, og vi har blitt enige til slutt. Vi får se om dere to kan bli enige til slutt også.
0: Skal vi krangle nå?
2: Det kan ikke lenge mer, men det forandrer ingenting.
0: Nei, det gjør
2: vi
0: ikke.
1: Så vi har satt det helt i stein, men det er kjelt. Altså, vi kan jo si at vi... Det er to vanvittig gode, altså her treffer dere vanvittig bra på både, altså, utrolig fin musikk, passer så fint i det fine været, og det er virkelig, det er vanskelig å, begge det spiller, det er sterkt.
2: Det er altså, det er 10 av 10 på kategorimessig, så, altså, og, men altså, han slår tannet på det.
0: Nei, han blir sugt, og han gjør det.

0: Hey, this is TK
1: Miser,
0: and you're listening to
1: Feber. There we are. Yep. The first hours and minutes of J2 Links Respects Blue. Og så videre, en veldig kul melodrime jazzhopp-låt. Det hørte du Caribou og Liate med en ny låt, patchet det opp, for det var akkurat det de gjorde, de patchet den opp. Så heldig er vi, de er back, og Caribou slapp faktisk prosjekt I dag. Så endelig kan du høre mer enn 30 sekunder Caribou hver fjerde måned. Vi egentlig ferdige for dagen, vi har en siste låt som Gustav har ventet på å spille. Tusen takk til Ravi som tok en lang tur innom studio I dag, og du I Trondheim så kom på konsert I Storsalen på Samfunnet I dag, det blir utrolig kult. Vi skal dit og se på vår gode venn Ravi, så det burde du gjøre også. Hva det siste vi skal høre I dag?
2: Yes. Vi skal til Danmark igjen. Hvis du smøker med som jeg synes dritfete. Jeg synes de gjør sånn helt egen greie. Det litt sånn avantgarde over det hele. Og de spiller faktisk konsert I Køben nå I november. Som jeg kanskje får dratt på. Det spørs litt om kontoen til at men den låta her fra den nye albumen deres, som også heter Sputnik. Jeg tror jeg skal la den snakke for seg. Du hører Sputnik, Smøgmen, på Feber.
1: God helg, god helg, og takk for
3: deg. Turn on the lights.

0: Daí, ó. Så der. Wow.
1: Yes, velkommen tilbake. Velkommen tilbake.
2: Ja, ja. Så jeg tenkte om min en teknisk gear som viktig. Jeg hadde en smartklokke før. Og jeg tenkte det var veldig bra. Men da jeg gikk på surfetur, ble den ødelagt fordi jeg gikk inn I havet.
1: Det var ikke en sånn vanntett.
2: Egentlig vanntett.
1: Egentlig vant det, egentlig vant det. Men det viser seg ettertid at den ikke var vant
2: det. Var det ikke vant det nok.
1: Var det en slags